0: Germany.
1: Deutschlands Mainstage.
2: Na na na na na na na na na na na na na na na. Unter dich.